0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Gracias por accompagnarnos. Gracias por accompagnarnos.
1: Un saluto agli amici di Ferrara.
2: RH.it. La passione per la pallamano.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці у Facebook.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: un saluto a Lecce.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.